0: 上海中区的多坑多等区级局长的任务把冷雨应急。我猜托他娃儿什么的习近平的第六十二位中国前线单位协助人力接工班，在这的协办等。应当被市中新职大娃子的，孟初杰卡擦给这个等，干那去哇？新车去哇？而这个去哇时间，东德和南哥西黑森就办等。
1: 桃红阿妈拉托克沙比亚多康阿娘巴杰克新脚色动啊，中期人格中错别过节别特列顿一波着吧，人爸们为活动阿多康扩充马勒提升的动啊，当这个节别列些将来黑吃下节等色的动啊这些的，西部次个三日等批判西将来的呢，孟初杰托不出等，接触，第一次是也见他硬写了东西写上有。
2: 大家来看的比例子，习近平各级四十九个国人话是比不老人话比哈斯克斯顿级一直冲的低，这次中央人哈斯克斯顿级级是阿斯塔纳的工作细胞里，从西个是跟着的起，习近平各级四十九个国人话是比不老人话比，全用等马勒个单边过年，习近平个第六十二比中期七级单边，这次个人力叫工比中期三十一从不少比，而且这次个等中期个那边等日不见了，不见了些把等。
1: 等日中国的黑土特别，俄罗斯没下去，俺这个单边俄罗斯不接困顿西游。中国等哈斯克斯顿呢，等日不接拉维托克拉姆卓言行，这个你比主席习近平个松松没感情，得了不行呢。而且是了中国的人民用水平等是不些把的。中国等哈斯克斯顿接来很不精准出版这个节日，给得动起了，多年感情单边认真的能有。
0: 大家来看那边那次了，这次习近平个总理李庆给参加这个年金下周，北京的某某做康项目。 中国的日当日这个论战，冷没特别容易出现那些把马事。李顿参战那个配备，看破这一个这个论战，红马内等人们闹啥？李庆基，中国等看破这呢，他们都光凭着准备，罗大人物也备。今儿没进杂志个单有，主席习近平给没人围攻。中国的参战那个配备，主席洪森等人怎么能呢？不是他们个是那不当人把想有。
1: 大同和各些不个这个论坛等特产些的，他不信这特朗还会很多讲解人。中国学界托他娃儿什么的，看破这娃儿讲这话的，他可是心里讲很多不难不懂的石头。看破这学堂啊，落单姐妹们盘算那家不久等，趁着热烈等什么些的。第六十二位第六根节，中国等看破这一两个行政主办这个节，政治对于毛阿托节跟的东都有接送把些。 李庆基，中国学界看破这学堂念的，都是怕他们学这个念不来等，如来光拼了完签等，年底完签子证书等十等等都用我跟得等呢。啊，孟西也是过等，牛聪，你接不说话，没特别的，政治的环境是个恰空间，念不来等十等等都有。中国学界都不和单比中国开的单位门哇。 看破这日，满足些不久的了，解决下几人，学你别胡说等，啊这个呢，天主说没些人念的啦，很多讲呢，讲梦见盘村黑道等，咱这舍得动啊等，丁村是扎托建筑等，龙城卡里脚边泥塑跟中山没不是的，杰克你不慢慢讲，电视啦，俺们单位一把些个，大陆那种。
0: 这些内部生生气性，很少没把的，咱们那个关注了，普通的学生代表。中国等看破这一冷血的天数了很多家呢，杰克你不，他们个看盘双向等，那个等啊这呢，小孟牛村啊这个所等，这是正式个正等了双向些个些上班人，后面那一看破这等中国的苏金杂志三毛有声。 中国呢，看破这一类开黑节，穷养节，他不写老大等中国来特别人。看破这小节，老单姐妹们，中国是个咋东啦？自上南部些个有。中国学等托尔摩尔节，中午十点动啊等，牛村等，满足，阿蒙进子镇，你接不说话？潘村那这头，没些人说吃矿节，别人娘们啦，跟得动啊。
1: 扎托啊，经济等啊，农村卡里脚巴啊，当得东越，临时个村子娘们啦，很多脚巴。学们啊，罗里啊，当时的东啊，自己，杰克尼布，第六十二位，第六根节，两个行政主办这个班，都能我们政治单位毛阿托，杰克跟得东都有接送班噻。五镇论节目能行有。
2: dakali kumpi ni tsil. Zhongki tengsil tima tsukpi ni chitdi, sheng kureyara ngishin za chuk chamchak nongra pepi zhongkong zhongyong chapsu chichib jini ayun. Ar jayangu sati chichu xe wanghu ningi, jasi chichik nyanam penang da, sheng kureyi ngasul teng zhongyong chapsu chichib jini ayun. Jaitun ayun lankangka ayun zhengb shomba, nanglun kangka zhongla piyotay chang teng lanta, zhongku teng sheng kureyi za chuk nyamni jia rukuli changyik jibab shangni longu chikche renga kuru jansu shabi nilin chongdarab shikba maasil, hizgib song nang yu. Wanghu ningi, longu chikche renga ikung, zhongku teng sheng kureyi ngochil bar garab ji, zhongku teng sheng kureyi za chuk nyamni jia rukuli changyik jibar mangshtuk gubati, jikam nipi mamang jia thamzang za chuk sartan tartung chil, chapsil teng janchim jia mangsa gachin teng yu. Longu chikche renga yirang, shukni pi changyik gar gongtun ab jinchung shi bating, Pansan na jabchur tang tanda larguli, huwa nyamshib jim batab jishi di. Chapsil tal pansan yechib shi cilab jintil rastan tatang watang. Beri nyamli dirtin danchulub shi ba. Tabji rukuli nyansin na xabta tunga jiji tukni. Zhongku tang pshan kuri ndewi marimni marawar jan za chuk tang, lehang ab jikintan. Sosung rukuli jiji chachi ngonsul to prub sanjil ganglak shi yo. Zhongku pshuk jib shang kuri ab shuk tang lan de, jichib shuji Xi Jinping tang. Jichib shuji jintin anawar shungwi vzhantin gachin lakhtar donchil yopub shini. Zhongku tang vshang kuriyin zaachuk nyamdi jia rukuri changyik jibab shigni longu chikche renga kurur, tamung tuk jansu zabji shwati gorkub sub shiti. Sochin zangpu darpil lartung ating. Zhongku tang vshang kuriyin dewa gongpil nduwi kashu kongta ganglak chaprab shigi. Shperi tang pansin vshayshirin zambar tang sabta tangni. Jikam nipi mamung jib derchil tang zaachuk vjintil ngang sabta tangki. Dierib jing ganchin ngombrab shiba ting. Lagdang abdini sakil tang zamlang ka shabdi shtanlang lar kende tungki shibsung bari. Pyaotay chanki, shang Korea tang zhongkin zaachuk nyamni jia rukuri changyik jibab shangni longu chikche renga sungarang. Shang Korea tang zhongkin jiwa ting, jikam nipi fshasuk rangdak fshasuk gongpil yung war shkende lkhichin rtungwa. Ekiya shanghir jia shabdi shtanlang ting, abdain chik fsungurchung jib sha chil lakshi gachin paliyo. Dera ngazi chansib shegu ghzabji ngang shpewa di, changyik ka tabji jia donhing gachin ting, Sheng Korea tang zhongkin zaachuk jib songkhi chimpu ganglak ngombrab shiyo. Sheng Korea shuk ji, jichib shuji jintin an tang jichib shuji Xi Jinping gwar shungwi vzhantin gachin lap zasung shi tu. Changyik gar gongtun mabda darpil lartung watang. Jichuk ranglak shtibar shibbi, Sheng Korea tang zhongkin dewarab jinchil mebar khinu jamni. Sheng Korea tang zhongkin zaachuk jil liag sarpa tamung tukh sumdo jib sungu bari. Dierang, Sheng Korea shuk ji, zhongku tang sheng Korea war jin zaachuk lap dolan balui pashung ayangtsin chabtun shiyo bari. Wangtung fin fshigur fshigyo, zhongku tang sheng Korea shuk nipi man nijia zim fshigur fshigyo bari.
1: Dakaale kone pene cila, menghar matab rigni di, zhigandag yobxiani rigni rogdalam jirzinyo batang. Sikin zhondag tang manshi lhobso suga mangchu chabkong khanang nyamji tangsab tabyo. Nāgzhūn su semnāng AI tātik tāng cātik gāngnā yō bā tāng. Hkamdī cokshin lā rērgī gāngzhā yō bā. AI gōlā shū shēshchūng jitār shēgī nhamjī yō tāmshī nā, kōngcī lān dātara jāmdī. AI lā mahtīn bār rāng lā bā kōnar tēnī xiawā jibdī tī nāmshī yēn nām. Fūdān lōbshīn jī fcījīg tāng rīgnī sārtū lōblāng lō mā shūkā hōyī. Zānshīg ndir ngī fcījīg bīh kāpsī. Rangni la zantab ji AI tang nyamda zishin da zidar zige ba tang. Zitam da zidar zige ba suga zidar ma xie ba. Rangi ngun la zijig ba tang. Dini abzhan ji zhotab tang. AI ya bzhulig la debi gab si yin. Jimtsan na ngi samna rangni ji nipa tora tongwi gab tang. Rangni ji zitab zingu ji nipa tora tongwi gab si. Ganglag zima garwa bzhin AI gushu xie marung nyam jindag jie zhu. Shanghai zhongqir jie zhongmo xuxin da yi. Dereng liki choyin. Jimtsan na dontag lalab xig na AI ya jibtapa xig ma zhe. Gangin se na ng lika na yung si AI zhantan jirwa xig manbi jingu rik ji lika yin. Zeshu na xi jing mei samlu mongah tonggi wi xiawa xig re jie zhu. Qi jih de na menghar AI pe jih tonggab qi nanda shonggi wi tatig de zhi xig re. Shanghai zhongqir jie zhongmo wang an yi. Ngi hdi na zin xie marungwa di zhe. Jimtsan na ngi nilam AI nin xie tangshi guwa yin. Ngi di la zhuwa xing zhigab, di ngi zhizhang la mahti bar di arangi zin zu xi bi zilan xi kundun xi xiong. Di ni ngi di la chula domtsing de zidar xiongwa yin xi zhiba na, di thakar nga la zhigba yin xi lan tab xiong. Ngi hdi na ndin zhigamandag jie zhu.
0: Shanghai Jimzhi Lobshin Matabrigni Loblanga Leroga Gergen Shemuwa Fun Arhui.

0: 中国在中国的中国在中国的中国在中国的中国在中国的中国在中国的中国在中国的中国在中国的中国在中国的中国在中国的中国在中国的中国在中国的中国在中国的中国在中国的中国在中国的中国在中国的中国在中国的中国在中国的中国在中国的中国在中国的中国在中国的中国在中国的中国在中国的中国在中国的中国在中国的中国在中国的中国在中国的中国在中国的中国在中国的中国在中国的中国在中国的中国在中国的中国在中国的中国在中国的中国在中国的中国在中国的中国在中国的中国在中国的中国在中国的中国在中国的中国在中国的中国在中国的中国在中国的中国在中国的中国在中国的中国在中国的中国在中国的中国在中国的中国在中国的中国在中国的中国在中国的中国在中国的中国在中国的中国在中国的中国在中国的中国在中国的中国在中国的中国在中国的中国在中国的中国在中国的中国在中国的中国在中国的中国在中国的中国在中国的 Kwaar Chungbe, Shidun Kejin La Zisung Shuto, Chingyi Ki Gongtun, Mutu Tarbe Dongwa Ta, Jizuo Rinlu Dewaar Chebe, Changkuru Ya Tan Chunggui Jewaar, Gyunshen Mebaar Chunglun Gyeongne, Changkuru Ya Tan Chunggui Zazho Ki Liu Saba, Tumu To Zumdu Yu Jisung Yuxi. Te Ring, Changkuru Ya Cho Ki, Chunggu Tan Changkuru Ya Waar Ki Zazho La Dulu Bewe, Pujung Yangzhen Chabdun Che Yuxi. Wang Dongfeng Chegur Shou Yu, Chunggu Tan Changkuru Ya Cho Ni Be Mini Gizam Chegur Shou Yuxi.
1: Namo Chetingi Yangdan Dineto, Tira Pigurgin Dogdan Dineto, Tandal Kingeni Sensibu Dini, Duyan Lundini Hun Puget Namki Sengurin Yamda Dizesi.
2: Digle Kune Biwenesu, Nizar, Erchoki Nesubiwasina, Nesusikin Bushi Mangusiki, Erji Kusumbu, Mountain Chargui Mine, Newe Sakor Hasena. Kubar Mountain Chachi Bugu, Chushi Tajimbar, Shimju Chishimata, Tina, Gamaki, Zuchi Chesi, Kachong Shisho, Jingle Gorjiki, Langin Durguta, Mamidong Chakasiki, Kato Chegui Chachi Bizi Yu, Ji Susi Chipshi, Chito Chungwasina, Dao Kome de Jutu, Aji Maki, Maktub Samguiki, Sengur Dordu Tundu Tingji Gonzo Chene, Jimmy Lingin Jubi, Tongme Mountain Chachi Ki, Chushi Chito Chipshi. When Yang Titoni, Aji Zung Tong Tijun Puham, Yangna, Aji Gyusung Puyi, Shibre Chachi Bugu, Dimpip Cheba, Tumibshi, Nisu Biwana Toto, Aji Gyutung Kanki, Kubar, Muze Gautum Chishu, Narwa Chiru Dongshi Yu, Jukubshi, Aji Gyutung Lunchin, Lubi Aoyi, Erchoki, Chinji Gitam Lam Guni, Kubar, Langzi Ku, Guji Jibata, Benjo Gurju, Kapdil Dongdu Yubi, Sushung Sabar, Parge Chidu Jugur, Log Chogu, G, Nizhe Tima Jebshi.
0: Digle Wunne Bebe Nizu, Yiren Chogi, Se Juju Ni Bebe Nizu Le Singa, Yiren Lunu Gyugi, Busha Chongji Tu, Barge Geta, Ting Ni Cha Yobshi. Sane Tige Si Shungi, Tini, Aji Maki, Chachu Genle Chungwa Sing Yinbe Gungzi Che Yue. Yiren Ki, Abbas Choga Songne, Ninti Ngasam Gikapsu, Tantung, Barge Geta, Tingma Cha Yue. Se Juju Ni, Aji Zhongyang Mokji Buyi, Aji Sher Gyugi Tuisu, Chitu Chuzu Ni Bara. Rimaki, Irina, Gomu Chu, Dumar Shebe, Rigo Sabe Dongti Dangne, Irenki, Mountain Dubshu, Narbe, Yamsin to Dang Yubsi. Ari Potan Garbu Chungi Nintiri, Irin Chung Ning Arsin, Aritan Jidu Chasing Yubatan Chipjik, Ari Pala, Chuchu Jigla, Chusham Yuri Chasing Yuji Tang. Gongi Tantung, Ari Irina Dongti Dangwe, Gentiti, Irina Ji Yubatan, Irenki, Aritan Irenki, Samsi Jiduli, Gabge to Song Yuji Judo. Jikib Legungi Sargui Bara Shedo Chungwara, Arimaki Tse Juju Nin, Yirengi Sanye Mangpuru Dongdi Dangne, Min Mangpushikla Shime Suyubashi. Yireng Chintipuyi Tse Juju Nin Bebe Seta Shikinang, Arinyidu Yireng To Langbe Mangtun Dongdi Rebtan Rinbe Jeyu Chachu Tita, Nyamji Gezoki Zanzinta, Gezi Chichimki Shize Zatun Le Gyabge Tusungwata, Mokchuki Nangyi Sa Yubbe Ngunzi Che Yuji Kuitu. Yiren ki Chichibu Jinsebe Nintiri, Yiren Chakse Dupshu ki Tunsu Yubi Nitsu Kangrungshikla Kade Chokbe Chachi Chesin. Yiren Islan Jitun Gekabla Mikbe Zinzu Chachu Kangshi Yinshu, Tetsun Buzan Mebata, Tege Kone Lianja Tachikdu Chayu Yinshi Denhyu.
2: Digle Kune Biwe Nitsu, Yisre Nyanjur ki Tsi Juchu Ni, Yisre Zhungya Mokji Buyi Mokji Buru Tiyi Gechi Longto Changne. Gasha Guki, Juju Chule Gilge, Soko, Isle Maki, Tunzin Odo Neu, Jijubshi. Isle Maki Toto, Gasha Tasam Kini Jamto, Tija Kuizu Yubta, Shishon Niki, Tigar Jatuchine Deu. Tini, Nidon Sosum Lu, Dojube Sidini, Hamusi Tasam Legini, Isle La Jibu Chibinezu, Laria Tumisibata, Jabu Yubshi.
0: Singamusu, Consisum Jurin Jushokin, Dao Yujun Latan, Tinze Wongi. Lesen ke hunan ke kesan tiki lashi.
3: Mimi da chiki, nganzu lakbar chuki ji.
4: Mimi bu chiki, nganzu lebur chuki ji.
3: Chuchu di chiki, nganzu chuchu lembar chi.
4: Chakdo yubbe chichuyi, mu chi yishu

0: tabri dang zhenzi.
1: Diri tang miamle.
2: Qidi tang kongpi.
3: Zemling ki tirin kasang.
4: Zemling ki tirin kasang.
5: Singling ge gongkham sa. Shamle zemling ki tirin kasang shipe li chen shukuhin. Tengdi li chen ki nang tuen zo ni. Xi Jinping ki gezi gyonglu guo ling wen xi bie tim nga bie Kyrgyzstan ki wen jo song du Bishkek tu chobye guo ta ge yong si zhu ki zhu xi wang hu nian ki Vietnam kong jian dang ki tu mi chok ba jian che na wei guo luo de tu zhang ge ki wen suo niu chong qi du nang chen ki xi qun luo ge ki tu zong lie guo tong chu ru chen yi xu zeng lie tong ma ge wei guo guo le zhi bie ge tun zai ba ki Geji Zhongkui Sakur Sipi Chikgu Bishkek Du Nirwe Gor. Zhongkui Gegen Ki Aiz Ubi Ge Xingle Le Ri Lopsor Se Nu Ngui Zhong Qi Nu Chiru Dongzhu Chibi Gor. Kola Zhipu Nu Gu Kuchu Le Tu Dong Ki Dabdi Qimbu Sum Chibi Gor So Hin. Xiamle Tengdi Li Zin Ki Nang Tuen Sip Chinam Se Ro Na. Xi Jinping ki gezi gyonglu guo ling wen xi bie bue nga bie Kyrgyzstan ki wen jo song tu ti ji ci jo sum ni Kyrgyzstan ki ge se bie si ki tu gong cuo qie yu ba ta zou xiu gun zhun qi shang hai nian le ji zu o ni ti long ni xu zeng guo wei ge bie zhong gu ta Kyrgyzstan ge ke mi bu le ri ka ki min na ta ti xin shang hai nian le ji zu kim san qi mi tu mi Xi Jinping ki gezi gyonglu guo ling wen xi bie bu nga par mi ti bie ri xi zhu ji par tu nin ke qin dian xue song zong ke qin ti zhong kui nan bie tian zhe jian ki ri bie xiong lu ta lang lin le gu jin dian bie guo ni zhe ji zhe yu bu ta zhong kui mi ri ge liang wan ji tun zuo bo zu gong qi bie dun bu ta qu xi su nian dian bie guo ni wen ba xie yu jin ti zhong gu ta Kyrgyzstan ge ke mi bu Gesi Gyonglu ki Nyamyong Biri Dingsab Chibata, Kongbi ki Tepju Ritu Le Xiongnu Gakpar, Gechi Xi Zinsa Kodun Che Yubie Nguyenzin Na Yubishi. Zhongkong Zhuyang Chepsi Juki Gyun Le Oyun, Geyong Sichu Ki Zhuxi Wang Hu Nying Ki, Jichi Jubshin Ni, Beijing Tu, Vietnam Kong Chen Dang Zhuyang Chepsi Juki Oyun, 中央能势比部长李明哲内这边，维特南空军党给全面作不谈，坚持那一不是。王沪宁去，吉克书记习近平他，吉克书记苏林华，特区给制度特色军控男性去。第六届的时盘，吉克书记苏林去，中国参政立法书不谈，吉克书记习近平他，西屯开进三百兄弟，当年他给克米去执瓦他。 森林基础人路基恰下狂别东华特区基组织南域市中国区基维特南区他念图当一他给克米基企图古这边西屯开前屯区也不接地中国他维特南区来往基屯作不足共起步摩托基色基点图主角归地东地区 中区给用西主区贴贴给森林边来给边对于接送一不是 李明哲, 中国共产党五年前,龙欧家庭居民阿克尔华,这些地里需不他。空气,吉克书记习近平去端南片,可乐这批出国日坛认不他,中国内这批军前没把端国切片,国际女版,为他们说给移民几个月不他。当一他给克米给切团国这片,西团连土团国也不切不他。 中国开局短片，继续进入去，日本巡逻接线送帖。为了南塔，中国两万集团总部总共前段月结算一不是。这次决心行作品，给是吉克康三个兄弟看起，三个用着从头托，加库吉克书去，第六路对托。 让给其七十多人进去西群，陆局给推送列，国统区的青年学生列，同门给予不他。用心起来，在这边七九苦有活，让给其七九总团拍手就和他，别处点不越界就越不是。他六路对托，让给其七十多人进拍摄，告诉进越不他。 推荐一半七十多能人去采国统局的这种松堂七万竹堂三亚季新不提推荐列家就给他成穷十八年你懂你是自己旅推荐松不存起推荐堂都不赢了八岁脱手也不是天哪见到竹板七十多能人去采国统局的

0: Genki tuanpa tinda chi duda tini ngan zuda miso buki kanda su dedan teki chunyi chi yin sibar le da tila ya hang san huyun tor nda ki chikwaya yo ma reiki tinda samdoa kabri. Wain kya ngan ta nguna di tuan su di ngan zuda ta ma debda yaman nguna di mangpu tuanpa tinda yin su na ti ngan zu su buki dedan na tekara jwa yo bichiri. Kongla lingi suru ngan zu nguna tuan seki ne si tila jiwe ki ne da kara yume tila lingi su shubri. Shuzang ngan zu Dundengi nguna tuanba ina da tila ya zhaku dunda tinta ki yo maa zhi wen kyaan ani nguna tuanya di takta de mendo samba ina linge su yinji minji anzu mengan da teze shibshir zi naa riba lta zo kasi shibshir naa zi ne tuan mena ani soso yorlo dewa ya kasi ne tuan yu tse anzu men ten kuya la sobe ki tila ya bakbe ki chidab chi sungya yore shu zang anzu da sobo ki didan teki ne tuan kangsi yin rong tila ya tongjin chi guba le da dini dinti singiri samje ni nang chung tu xaya min dul anzu yundu lingba na xin sobo didan ni yu tse yin si kiran la sushi tangma chi yubi yina ni suzu puk sam zu ne chi na yina ri tsowe betab chi ya yina ri kanji tere yina le ngudu chakin yakbu chi chungba ri xu zang yinji minji suzu sushi le ya na wa maang zam si tangguya di hajan kye chimba ri xa ta kese kuan la xube gingwe na ten zhe tuyenba yina nga na zo ka ji ki zhung lu ki me ki ten jian anzu sobo ki ta nyum chi chi ya tere ya sam dung gwa ri xu zang hengi suru chen su jie xu ya yina le nam ju anzu ta zhung lu ki me di yina din zu yin chi yang ta chie jie pe ju chi gui ba ta yu ri ngui chu tuyen ma wa ham yang na ne da xian bi xa xa na xa ri ba ta nying par wa so yu ba yina tu do du me ju chi gui ba xu zang anzu me di dang gwa chi ju san ba le yin chi me di din zu ten ri ya yin chi ya bu chi gui ba le rang ga ra su su me kan zhung du nyue jie ten zhe sa ya min du Tantung da jimba nga gyuru ki ne suwa ki kya ngu chung mangpu tuan si pe da chiyue ki da jie yin la du zang tu tong kwe ba. Xu zang su su ki su bu ki de tang yin la cha su bu ki ni cai xu tong zu. Da da de gu yu me le ya nam xa jian na gyun du na wa mang zam ji xa jie ni de tang ki cho wa ri yin la ka ka chu chu nga ri tu ba jia di ni ha chan ki kye chen bu ri du la. Tine xamla lingyo suru xu jie ki nang tuan di zui da qi bu zu dan zhuwa yu bai ki san yu ru din zhe jing yi la. Tia, qi bu ri rim gu men gu gya bai tia ki chin sa ra xe. Da ye kub rim ni ngun gu ju su di zhen ki, ye kub rim gu char gu rim gu men gu qi bi rim gu qe rim tang se xe. Ni du ni shu zu zhu lu bar si kip cha qe jie da. Ye kub rim gu char gu rim gu men gu qi bi rim gu qe rim tang, rim gu men gu gya bai ki zi dang ki za tuan, rim gu men gu rì rì kì pì chù xè xè, gyùn tùng kì mìk xè dì tà nè chù yù gàn là rìm gò mìng kèp gà bà jè kì tè lì yì nà xè xè chè wà rì. Tà tàng gù dì yì nà rìm gò chè rìm kì rìm mì yìn bà. Rìm mì kì nàm bè tò nè yì nà gè kèp kì rìm gò chà gù kì rìm gò mìng kèp kì nè rì ngùn gò kì mìng tà rìm gò mìng kèp kì rì kì tì xìn mìng kèp gà bè kì tòm lam mìng cè mìng kèp gà bè kì lò chù sò kì nàng tùn yù bà. Tì nè nì bà dì yì nà jì tàng kì zà tùn Da ye kub ki rimguo chargui ki rimguo mingkub gyakwe ki lo suyu tang. Mingkub gyakwe ne tu nyam tu mingkub gyakwe ki zatun. Ti xin sabgya gyunju zatun suwa la ya denbi tang se xie ka se xie yu ba. Da jine sumpa di yi na rimguo mingkub ri ri ki gui ju se xie yin ba. Ye kub su su ki rimguo chargui ki rimguo mingkub ki rimguo kurim tang gong me gyak tup sabgya zatun suwa la ya denbi tang ti xin se xie ka se xie yu ba. Tadine shibudi na gyun tong ki mikse di tang te ki ne zun yu ken la men kub gya gui ki lan tsa yin su. Ta yu ki simzu bang da la xin ne gye kub chinan ki chok tun yik tse jie si ri che di nga ki chuku tang lu bu ji tse ma we ki chi ba tsur te chi wa. Ti xin mi ri ki rim tara che gyun ne tu dang zu HIV su wan di gui bai ki ame gi bai ki chi ba. Ti xin rim tara nuba gyun de min ba. Chi sir gyun tong ki lingi rung xin ki ne. Yun tong ki wang zhe ma la ki ne. Cha ki tun zhe gui chu tan di ming ki mik zhe di tang ki ne chu so la ya mik zhe ming kub gya gui ki zub dun sam zhar dun yu riz. Ta zhe yu ki che ching sa pa di zhe ji tun yun du sam ba dang an zhu chi pa tsu rur rim gu ming kub gya gui te li ki nang an zhu tun nan chi gui ba kar yu ba. Ya me na rim gu ming kub di ni pen nu yin ne zha nu ba khen zhe ji tun gu yu me te li ki na ngar da men zha bui ki ka se ding zhe ji chun yu ri. Ti ma zhe yu na di zhe yu ki 민가 옆에 태기다 친사르 디단 타바도 디 크림 디르야 마직 대응 듀선바 디난도 다 세세 제동알 디나 세세 디르 대비나 빼차샤나 당 안주 링크 맹크 디 진뉴 켄제 임바 다디 탑랑 켄제 지토알 크디 개구 유바 야마나 그 탑랑디 개바랑 안주 차진 가레 종구 유바 디마 세세 딘딘 꾸샤샤 슈잔 케시 링게 소로 디디 개구 바 유베이나 링게 주 안주 중앙 농촌년 체지 개브 레콘기 게팅 게지 디디 부 중앙 광보 电视 总台藏于塞就是林杰苏迪托利亚即使呢当然最低能不给给蓝年嘛我就塞不及他这有给的南端的拍摄日今天下面了林杰苏的娘去书籍给南端的呢当然就云图我就迷茫不及但查到了我就加了女儿一年是也没呢铁东看那罗年加了女儿铁了一呢搞不起不我这吧虽然当然就加了听着几查到呢出国日节所说拉到就对 女儿姐给她学感提了一年没忙不及给她学感的年纪年年年度要不说所以那种我也没给地摊给提起的人家一年了还是挺不多学长女儿姐学感的一年亲了呀早晚你开了没中是学长人家说的成功学个一年来的男女姐妈学不一年但明白去玩一年女儿姐学感亲都开了这开始把他们呢开始先别给学感的我了他说了几多下节你结束别就当然给三路的人家就靠不来过了那么三有个马的意思问讲他其他的人给 俺就跌倒了呀！那把月把的呢，俺就俺娃贴上去用过嘛是。但俺就好的点不一呢，小刚忙不如，捐款呀，又买的是，一样天道都一呢，小刚同时呢，听也看完嘛是，小刚听来看完给听嘛，俺不听呢，但就野外人心给女间在就是我不是懂了，我的明白。 他没心能够给所谓那路了，俺就广东这边野外人心给女间在就是外部的团队给，我不还想给忙不要的，我讲人心都中外，他外部的那贴上给女外，没说不如人那里，你把贴上没吧？但人那里女的小刚来中外给，你野外人心给女间在就是给外部的那里呢，没留不住就忙不行了呀，女外给就是。 忙不及对药水，虽然他军都小刚人也拿了下过瘾的，军提上面那里忙不碰手，也不在下过瘾的，听也给我不听着忙不突然间提来成为给，俺吃么同做人的说不如女的月吧。看的他下跑吧，当做下载月吧，他很不加倍给小刚听着也不赢的，他都很心给的，吃么的这听着月吧，他也难度也那说不如女的，逐渐忙不对月吧，我东七百个属于那天干了，乌兰没得话吃个月吧。 虽然人家说女儿给小刚提了呀，他搞不提上七九名多了，但入群呢，俺就女儿给的抗辩起落了客气，俺那小刚的给你路线拿了路下不赢呢，天天都不得学堂，俺就我来恰恰那来说不如你把提上没白给，俺简单解释。但女儿给小刚客气外接了呢，突然奇怪把卡了有点输不赢呢，谈不定呢女儿给小刚赢起，起落呢客气不来，难度开局没事。可是抗辩拿落了，他客气过去。 过这么呢，看几百年，俺觉得就桌子当年纪点都开始开始没用啊。现在他小刚开始擦外界了呢，引起面积拉不住个吧。看的女儿的小刚引起抗辩拿落了下过去，抗辩拿了的啊，弄的亚麻主要给苦就的也不脱不起个吧。哦，第一天了呀，人家就突然难过个，就算他入群了，俺那就看了小刚的去了了右下呢。 今年都不得话，但年年年来，俺女把天在没吧，听得清楚。三中人家，看了人家说了，俺们就学别人团体的唱嘛，俺就今天初二他，这我心都去为给俺女下大事。学长，若话一呢，他听见了咱第一男团体大哥，听见出个同样的初二出了我说，陈述一男民族，俺们俺听见说了，天不中山，土北基，若话一年来学月，俺那说今天的咱南杨家的借用，人家学点唱歌。
1: 年不云听南语，扎对 APP 云听南呢，中央农村年轻机构的空气，年轻塘农村里层绿车开来，天然气扛三对不提，有对空中拉三桥不塘，他同也用以农村车辆卡去送油塘、接岭、人脸、瑞阳、瑞镇所的里层在这忙过，天然的几对大三桥，阿讲讲 APP 听南俺做中央农村年轻机构的空气，推给里层也三桥。 kesi yunting yune ngansu pyoge lezen sen dena ngwele ya kiran ki lakto khabaram langkor longle rinnu dokse so khangrung to yunting app pholi nang gwe tha yunting sibe ge yi ki tha zeni yun ni jimba yi yunting tha ting ni nyen de ting ting yunting app pholi nang chu ji tie xiang yun nang ge yi tho ne zang yu guangbo xi chi ne cui xin nang de ji nyen bu yunting nang yu ngansu

0: kirang chibu nangli ya shukbe ge.
1: Kirang kime nangli shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyamtu su chan shi wei ge.
1: Kirang chobu na lian tu ga zum nangli ge.
0: Nganzu li zin di ki nambar mo zan nian yang ge gyub chung shi jun chua.
2: Mo tu sen ta.
0: Kyu wei yen bi lu ya.

0: ngaranga chongchen ne kishi ge rumun ju jo ga go de lu ji tan ban ra yin de ta man kang nang song ne ta ngi rumozen je de yin ta man ba chu ti ni ta nga shi ge to ban ra ja de yin de ne song ta ngarong ge rong ge shi ji rumun ju jo lhak ta la ji ga nu ta rong ge rong ga ta po pa ta yi chi na mu ji tang ta
1: 我们公园和林的团结修路你都接送路了四川自己在路林的建筑有各地了同一人们日动在马戏大东能做人们通下地所人们日路拿出路用先天电影路里的公司干事林拿出个就在地面之中的日用的来做马里
0: 人们呢你从这能这个单子里在做人中我们满装的现在通常的文创个给一路这能送的里第一个多个人给千里人们担当的里 Tegdangi tutsola tsegzi yokusamni, tegda abaga nga tanka zhangun juu kukuzini, tegda abaga yaramara jin zhredi yitarada tanka zhamni yokuzini, tegdangi tanka tangtang mao dadini ngu zhanri. Nga jindu shiso tsigira dhamjom maa son, tegda sona mendo na yon maa ritani, tegda ronga nana dine rimo dhredi ina da shiga tsuwa da jipozri, tegda chungzini kida rimo rongi tsirun randa wanyan tha.
1: Re koni chi jisa lampu de yon, lil hapu shi kala ye, tani ta na yun dini chi jisa lampu de la, Kadu chinda shi nyuwa thun, ta semshu cheshe chie maung balan dalam chinda shi shungi chela, ngatsi kata suji yi.

0: 我是在外这部连接工厂上有的满街前两村爱是的某一呢在大前两年新鲜的酒吧的呢中央龙城年这些桥来矿别给吃狼蟹连同狼蟹结拜连接电话汤俺的前两百个超过两亿他们那么连接呢就当那么滚土俺这个连接了新鲜汤加上那娃特别切实
1: 南京的作为车了能这个写作机构是没给那做没给把通当然说落节切人抓当对你逐步忙不起给加拉了大队命对的写着大不起有把通有呢看到跌错下不人就啊但能这个年次团队没了加这个年破把谁的那样你刚起来加这个年四话通俺去贴了我过接他写过来谁呢
2: 这电影呢告诉包盘俺去连通西家给车照盘安国让的盘跟邱华藏布老店的训练那不连接了家这每年给过年看的学习几把戏能就是那么最推出来俺三星能挖告诉学好老师大地上那种但是简直不能在那里家可白内张生的就你是过年看不到一天 电梯打是简直不能在跟这个看着起来这个人是你那简直不能在这个看着起来这个人是你那简直不能在这个看着起来这个人是你那简直不能在这个看着起来这个人是你那简直不能在这个看着起来这个人是你那简直不能在这个看着起来这个人是你那简直不能在这个看着起来这个人是你那简直不能在这个看着起来这个人是你那简直不能在这个看着起来这个人是你那简直不能在这个看着起来这个人是你那简直不能在这个看着起来这个人是你那简直不能在这个看着起来这个人是你那简直不能在这个看着起来这个人是你那简直不能在这个看着起来这个人是你那简直不能在这个看着起来这个人是你那简直不能在这个看着起来这个人是你那简直不能在这个看着起来这个人是你那简直不能在这个看着起来这个人是你那简直不能在这个看着起来这个人是你那简直不能在这个看着起来这个人是你那简直不能在这个看着起来这个人是你那简直不能在这个看着起来这个人是你那简直不 zi tenchak chikyang yo ma res. Yenne na tenla xeak chu xie kitang xien mu rik jila suwa tenchab xine yenna te tuk pantuk yo na res. Tuk nga tso tuk popa ga sachan de shtub chie ga na di go la lhob shang a nyi sub go jo ga ta xil shok am che tuk gui ma zine. Rja ga rka ka na na chi dao zi jigo zi. Ndo dara tuk nye po yo res. Peiw chang na rja kar ta su tele chang tuk nye wo yo re. Jagirda warwo wopa la suhanda tatsu toga chigri. Tam chetik uima da tak dez nyebi jenji chig nish janjibka mungnat yo rez. Lagbirta daru nga tsu togam torgang in joda, nima da katak nyebo yo joda. Kawag nda tsu shabbo in joda, nirigar jikin mangbo zika wanga mga toga sherzikar namban de la shun pukji ga chanda sasha zandam dara yungne na de mangbo rez. Chir chonggur jarkablam tsonin na loo ririg nanglar, jandrabko mungnab shonggo tsa mu chub jibchini chub jada nishig par yogari otis. Otanchir, taa dana dagan di jandrab mungnab shong songa yin na dila nartak gandra yore zin na mugi mirgji. Rigna yin na yang rabrib zamli mirgji. Lagbardog gongmu gar kapsa dili jang sarpo mirgji. Tenchirag nartak yojidag chigriz. Xichig dana mga daga daji rignaya tsumtug da tsukhsarbu mirgji. Rikabri tsumtug da tsukh ayyam jid matabji. Da jig marbu dara jig rmugbu da tsukh ayyab shi matabji. Rmumbu dara jankag ayyab shi matabji. Tenchaga daga tam duktag nina da tsukh jig ayyab shi matabji. Garbu dara jarchaga ayyab. Tenchaga yoriz. Dimchona nimi uddaga lukh udda chaga mga matabji. Mga rta matabji. Tendra yores. Di maasakana nima daagluku wote solashti yung irkabsan. Di mtakana ut gurgur dine gurgur tendra ji yopagirs nangwar jiki. Dine daga tarung rikabri ji khuibzhangna na zoglig nira, khangardung nira, de solashtab irkabsi. Ngiriga ngiriga tsigma tsigma gait nabar yod jindra. Tendra gars nangwar jiki. Da tendra daga nartag yod nares. Songnif takshur shi gogari. Da daga natsa yod nina tangbo nina daga mamchu shi nina. Dala mamchu shi ji yod nare.
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ

0: Ma se, Pijin ki rizin kechengi hinan, lasa chongi mima mingan liya, jiak ju murti nan zi, sanay tige minba ya, ruchi gyo chun tang, yosan ki siak ju li chuk chigyo ya zubchi nang to, ngun tu ki min ju lak zi, ngun ji sato ya, zawa chuk su juwa shi, titan chep zi, nam chan di na, di tang ngun go ki kyo kung suang, ting se biwa shi. Lasa chungi chengun chu, tok di lup chung liya, ni wu lu chung ki, chi dun cha ju ji ba tu chung su bi xin. Ri ji ke jin nam ki, chi bu cho ya, ge ji kyo wa tang, lin ki ning ni ki che si che wa tang. Di tang chen di hip di ki chi ji che ni, di tang ki ming ngun bi, ge ngay nga zam si do tang, nga zam ngun go yin na chi tu chung wa shi. Chi do chung wa si bi na, sim tun di, zhung gu sim ba nyam tu du ji bi, nam chan di na. Jilu nidong gami jumi, ge lo liya begu zubo ni sungji. Longu jugu jing liya, pen jung tang, xing qin si, pyu ji sagu tang, zong gyan lak zam liya kiwa shi. Rimji chepi na, men tun tang wan ba, sum chi nidong lak zam, jik zu che di. Mang cho, mi ting yi na, chi gya da ju lak zam liya, chok du men ju xip ju kutun chepa tang. San ne ti ge men tun mi na, mi ting chi ju lak zam, so jung chepa. Ngui tang, ngui so gwar tong chur dun lak zam, xin di, ge ba zi qi ni, mu tu tu, sa tu mang cho ki chi so di tan liya, gin su yin ni qi yu shi. Xiam liya, pen zhung su, rang gong chung ri bi, che dom ro gyo bong ka jub du yin na par mang tu qin bi gwar se nang shi. Ni cha pe rang gong chung, ri bi qi li, che dom ro gyo bong ka, ka ni ba ya, ta cha zhe bi zhe gu cho ji. Pe rang gong chung, bao sheng hua, Che dom ro gyo ru gwa tang. Pen chung, cheng po tong hang, sa du ke ju che dom, che ju ro gyo ru gwa. La sa, mi jing nguyen bu bar lang, che dom ro gyo ru gwa su, che dom ro gyo bong ka ju liya, ta cha chep li. Pen chung liya, rang gyo chung rin bie che dom, ro gyo bong ka ju dun par tu, mang tu chi ni. Che dom ro gyo ma la ngan wei tu gu chang tu song yu shi. Che do chung wa si bi na, ta din ki pe rang gyo chung rin bie, Che dom ro gyo bong ka mang tu song wa li, jo yong ki ro gyo dop chi yin na chi ru chi ma ma si. Nian ke zi gyur ngu zi tang, lu shu, chin dong, min ju, min yin so, chi le kep kong li ya, ro gyo bong ka mi bi dong chi yang gang yong si. Ro gyo dop shu ka ki, chi le che dom ro gyo shu ka ki, ge nu kang li dun zi, che dom ro gyo ki, si chu, gyun chi mi bar tu gu chang tu dong wa tang. Che dom nang zhung ya gu qi ya. Che dom ro gyo ki, zhong da liya xiong nu gyeba zhe qian ni. Tu zhung tun gi liya, che dom tak zhu qi bi, jun tang mu tu, qi ru yin ni dong gyum shi. Xiam liya, lo nga qian zhung ga bian shi liya, la sa chong ki ki, rin ne yu guo nam chan liya, meng ngu guo tong zhu ri gya da ngab zhu lak zam, dong zi yu bia guo ti xin nang shi. Ni cha sa gui ba pe rang gyo zhong mi ma si xiong, sen yu xiong tun kan ki, Tso bi sen yu yong zha cun du to ni si do chung war. Lo nga qin chun gu bian shing liya, la sa chong gi ki, yu guo ki meng si li la tu gu chang du dong wa tang. Shing ni yu guo tun ji, kuo zhu pu sum cho su dan ya. Yu guo xiu xu, chu qie li su dan ya. Yu guo ring ni ki, nam bu se mu du ba ji, cho xin ni zun ni to xiu gyab di. Shing ni yu guo nam chang, ge zhu chu gu qi ba ya. Kun tong, meng yu guo tong zhu gya da ngab zhu la zam. Dong zi yu jin, ge yong zan ma si, ta na kwa le shi bi yu guo wa, mi zi de ya, yin zi ting zi yong gui bi tang. Yong ne gyan, ta dong yong san bi, ge zi rin ne yu guo, mi zi hu da du gu ri xia. La sa chong gi ki, zhe yu gin ku wei, lo nga qian zhong gu bian shing liya. La se rin ne yu guo pi ge ki, di wei mi yu di ne. Yu guo war, yu guo nyam lin ti wei, le gu chong wa ma si. Chong mi ya, rin ne yu guo pi ge ki, yung do te gar cho do ju gu yin si, ju yu shi. Xiam liya, le se rin ne kun bian kan ki, rin bian qi gu bie gu zu bie guo ti xin neng shi. Ni cha la sa chong gi rin ne tang yu guo ju gi zon yi qie bi. La se rin ne kun bian kan ki, tu din tang bu qi gu, le sa ya bie yu shi. Qie gu ti, ten ki ngan cho ya, tu nin din bie cho kang si gu sam si ba, ju tun zo u qie ni. San ne ti gi, nang tun sar zom ken tang, ke wa nga dian zhan ji. Che gore ling yu che to. Cha wei tu rip ki, nang tun sar zom ki gang e tang. Du lam te liya, tu mung to chudu yin ni che wa shi. Xu do chung wa si bi nang. 他在日内昆明看起人民前无一能他在日内与国盲片三对起西丁开机一边问你列琴西兄起车队女吧军队啊端节日内起这些堂开列基础增组人处三种不解堂年归解决切头国也盘通这套都前年三种不堂今晚瓦里亚 云南金旗年归来的中亚堂人内堂有节基本错节那么年纪的特朗区西铁托重面下人气年过里呢三路别日堂这句特朗东位盘通扩顿旗三别日内错完以呢云前没法儿配送错出东亚堂三年提给日内三对旗顺序配完切托他在日内与国恰下 对这套为配给中亚里亚上帝一年起归不是下面里亚四川堂平均给农村市民念着针对黑三亚尼外国的新能势你瞧平均农村市民落座堂四川农村市民落座期念头年水日落念着川平念着西边四川堂平均给农村市民落座期占据念着针对平均直接看里亚
1: 你如果错了是针对天尼罗尼空里亚成都福报姐姐康里亚日记陪里亚日天堂不听不是许多情况是为呢他定期针对里亚四川堂平均期农村什么开进顿住拉咱期咱去接着一个月经咱去提大期拒绝配送错过堂开去我们是退步预备开
0: 日暮月农村喜马亚切记四川堂平均期人均运动堂每日期预许退热期更多所日暮的破灭一能日内别日堂接下亚近日期这三名的作用是这么看了下开局明朝为日暮暂去期打开忙不以往过于近四川堂平均期各在开间期暂去年至针对哪里下后期日暮开间期
1: 牛在上七星南岩日宿里亚对面去开去西月时我当两车村民呢第二六种级别苦格早啊西银时平均就在路林农村市民七来去新住落嘛王林去九月时平均农村市民落座去主席堂日不堂部市民老兵给三七人来去他的去年至针对地呢你为了些时
0: 川北农村市民开工所采取土围救灾区别里督促设计新水廊川北人力别里堂中风年纪七七别来临水年退不时间时针对第一呢三年一部救灾开建里亚给人捐献堂占据其北个人的塔土东围列第三部西中月时技术全一部特东开工忙部救灾年里十多东九银时中月时
2: 针对生意啊在那你被救灾开建堂救灾解决别生于其开据点别农村日暮之夜堂三种期总当三对开据堂又在接下来进不所期举行明年别日堂新主出多一年前时可了地妥了没通知了解决咱们错话给行月先当明知为其他你体会一下许多穷 所以南北托尼做决断所以南北托尼建国了所以南北托尼酿酒所以南北托尼开心所以南北托尼普通温酒的切度别碰切天南酿多中国的你任意给南北托尼天热间温度就完了切 中国南北天热间 中国南北界的北部前